0: En classics. Van Bruno. Under pressure. Tot Bowie. Van oor tot oor.
1: Ja, die glimlach, ja.
0: Costa Blanca Radio.